0: tak nepomôže amuleta repík. Tak asi mor je späť, späť, v chatrči nezaspí hneď. Pred očami mu ožíva v tme ten zvláštny svet, kde každý má čo jesť, je čisto tiež a počuť smiech.
1: Prevracia celú noc, kým v hlave prevracia celý svet, kým pred očami mu ožívajú tie tvory, čo stvorili, jak nočné mori zvie.

0: by ho mohol nechať fakt zomrieť.
1: Nebledý ten sveto zožiera, je to nechuť. Zažíva krízu v stredoveku. Nevie, či ten dej ťahá on, alebo ten dej jeho. Ten svet, čo stvoril, sa stáva jeho bremenom. Si pomyslíš, že asi takto nejak sa mohol cítiť Boh, ak by ovšem bol. Sa zasmie na svojom vtipe a ďalej žije príbeh, lebo on je príbeh.
0: Ari mu nezabral amulet, mor je späť, on leží tiež v temnej.

wszędzie a nigdzie. Ten kto stoi nad nim je on. Zrazu ho zamrzí, že mu nedal meno. Škrtenie a netuší, či ho riadky alebo tie ruky dostali zápleska. Dvaja muži bez mena.